0: Péria, yo m'en vais quand sur le coordinateur, yo participant, n'a rien sur yo, Péria, yo m'en
1: sur lo ilangi kigli kakti tisungung mata iman natigi inung ne piyun naktugu kigli kakti tisungo visi ilin ne ako mayuni uvaruni upago mayuni uvaruni dana kigli kangila
0: upago mayuni at ya kigli kangitu Monday to Friday 6 to 10 altama weekend kuri akkura Irani tema kisiru kata kiri nama na sino yang megata sulu kisiru kumai 52 Januari yang mesti tempa kia kai mesti ni unurai semuanya betul manik siok 13 Kita kan ikut vaksin, kita kan yang orang nak vaksin tu timur semua unik sih waktu. Kita ni macam ni sih nak waktu.
1: Inu kita kat tak pat opak tu.
0: Inu kita semua yo.
1: Kano. Kayung eksei yung avit daman na pilagayari yasi upak daw kan nakatakul lugo uvaro ni kanotuin na tiyak. Ukausik sa kang nagovit magkog duno.
0: Uvangay, ya. Ano kya? Iya, tungas winaw yung nakti. Monday to Friday, 6 to 10 in the morning, 17 and over to me. Coffee and the more like sakay na yang nasini. And board games, kiswi yu katangi kangata, nutiting kangata takwa, board games, video games, and in naktakay na yang nasini. Aperçu que tu n'as pas de la vie, tu n'as pas de la vie, tu n'as pas de la vie, tu n'as pas de la vie, tu n'as pas de la vie, tu n'as pas de la vie, tu n'as pas de la vie, tu n'as pas de la vie, tu n'as pas de la vie, tu n'as pas de la vie, tu n'as pas de la vie, tu
1: Kaya nami kayo apat sa kung nasa kaki.
0: Kaya nami kayo.